Der Karle has sung om arbeitene, om kolkarvene. Der sung for tum arbeitene. Der fangerne sung om indianene, au evangeliska. Sung. Ja, hoba edivil sinis lea somaya om programmet au mai. Som jeg hala a at plå på at underhala dem. Med. For forhand mangatak.